Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Na posledku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze, moja Mira? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata. Zalud iskužvana svijela. To je tako. Ne pravi od tuge nauku. Mami svetlo na sledećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. Još kako? Kao Jezuška u snegu.

Homera u meni neke gene Dunava, a ja tečem i kad stojim. Ali opet, da li bi ikad bila moja ti, da sam vojnik u armiji ljudi? Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa sve što nudim. Na posledku ti si navek znala da sam svirac, brušić

0: bila je noć. Ulice dositevaju u Novom Sadu na Dunavu. A ja sam dolazio s nekog mesta na kom su svi bili, recimo, rumeni, kao kuvano vino koje su pili. I gde su svi mirisali na karanfilić i čudno se zgledali kad bi neko zapevao jednu od onih pesama koje se, znate, baš i nisu pevale tad. I dugo sam stajao pod njenim prozorom, tražeći kao nešto po džepovima, a tišina je bila. Jedino odjev koraka daleko dole, niz kisački drum, iza onog nadvožnjaka možda i dalje, i lepet nekih zagubljenih krila oko Alemške crkve, pa opet.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I evo što kažu iz Bihamka ovoga jutra, naime, napominju, na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenice zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Deleuša, dok su oba smjera na graničnim prelazima Gradina i Zupci. Na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela, Doljani, Metković i Gradiš Gornji Varoš, nema gužvi na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu iz i ulazu, dakle iz Republike Hrvatske. Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom i mjesmično vlažnom kolovozu, a prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na većini saobraćajnica u našoj zemlji, ali na graničnim prelazima, evo čuli ste i na kojim graničnim prelazima su gužve. Stoga vaše je da budete strpljivi ukoliko vam je previše vruće, da uključite klimu u vašim automobilima, da budete nasmijani, ipak idete na odmor. Poželjet ćemo vam sretan put, u nastavku uživajte uz dobru muziku.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

bio meteoroloških uslova. Eto, dakle, danas nije veselo, što zbog visokih temperatura, što zbog pljuskova kojih će biti popodne. Eto, čuvajte svoje zdravlje, uživajte uz dobru muziku, jutro se zaista divno prošetati, pa eto, ukoliko imate priliku, ukoliko vam nije bilo mrsko ustati ovoga jutra, malo ranije, onda ono što vi mislite da je najbolje za vas. Idemo svirati, uživajte uz jutarnji program Radija Vokoša.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u Šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije. I želiš još jednom barem dati je. Da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Alarm na 88,2 MHz.
1: Dobro vam jutro još jednom, a i za danas su najavljene radarske kontrole u terminu od 9 do 10 sati u ulici Ali Pašina, ulici Adema Bući od 10.30 do 12 sati i večeras od 21.30 do 23 sata u ulici Maršala Tita. Eto, čuli ste. Svirat ćemo u nastavku, slušati dobru muziku, želimo vam dobro jutro, lijep vikend vam želimo, naravno uz sve te ležerne obaveze koje ste planirali za dane vikenda, neka i sa vama bude i za dane vikenda frekvencija Radija Vokuša.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Upravo tako, jutro je, jutro si u većem dijelu naše zemlje sunčano, na krajnjem sjeveroistoku Bosne su zabilježeni pljuskovi, 8 sati najniža temperatura izmjerena na Ivan Sedlu u Sarajevu i Sokocu iznosila je 19 stepeni, najtopliji bio Mostar sa 30, danas u našoj zemlji sunčano uz umeren porast na oblake, praćen pljuskovima i grmljavinom, temperatura na jugu zemlje do 38 stepeni, u Sarajevu sunčano, posle podne će porast na oblake, dakle, usloviti i pljuskove, temperatura do 30 stepeni. Evo, čuli ste, dosta je vruće, ali bit će pljuskova u drugom dijelu dana. Eto, radujemo se tim pljuskovima, a vi uživajte dalje uz dobru muziku.

E, svakako dobre muzike neće faliti ni u nastavku jutra. Idemo dalje sa informacijama. Grad Sarajevo na čelu sa gradonačelnikom Samirom Avdićem uspješno je okončao radove na tekućem održavanju spomenika Vječna vatra, jednog od najprepoznatljivijih simbola Sarajeva koji je proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Naime, radovi su izvedeni s ciljem očuvanja autentičnosti, funkcionalnosti i dugoročne zaštite spomenika u skladu sa režimom zaštite nacionalnih spomenika. Spomenik Vječna vatra ponovo je u potpunosti funkcionalno, poručio je gradonačelnik Avdić. A mi vam spremamo dosta dobre muzike, vaše je samo da ostanete uz nas, da uživate uz svoju prvu jutarnju kafu i uz dobru muziku.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u Šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije i želiš još jednom barem dati je da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Kaže Dino Merlin, Hotel Nacional, a iz Bijamka kažu pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora te su od ranih jutarnjih sati duge kolone i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Kamensko, Novi Grad, a na ulazu na graničnom prelazu Kostajnica, dok su na graničnim prelazima Gradina, Deleuša i Zupci duge kolone putnički vozila u oba smjera na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela, Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš. Nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali se duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Tako kažu iz Bijamka. Želimo vam sretan put, čuvajte sebe i ostali učesnike u saobraćaju.

0: marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
1: Amko Komerc. Najbliži vam.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

kaže Dino Merlin sredinom. Nakon Merlina Znamenje moje domovine pa ćemo slušati još dobre muzike 13 sati i 14 minuta. Pratite popodnevni program, ostanite uz nas.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u šehidske bašće, vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija, iz dženeta striku hurija, sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije, i želiš još jednom barem dati je, da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vam.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u Šehidske bašće, vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija, iz dženeta striku hurija, sve se jagme o šehidske duše. I žališ, što sve to ne bi ranije, i želiš još jednom barem dati je, da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Radio Vogošća. 88,2 MHz FM stereo.

Danas je subota, poštovani slušaoci, ovo je emisija Pismo iz komšiluka. Dobili smo već jednu poruku od našeg dragog Tarika. Tarik, kasnije će ići ova pjesma, nije nikakav problem. Ali ono što želim reći jeste da imamo dragog gosta u studiju. Nećemo odmah razgovarati s njim. Sa nama je Mirsad Kulo i na samom početku ide njegova Zlata i Sunce moje. Pa da čujemo pjesmu i onda razgovaramo o njoj.

0: divno i govorili da je nevjerovatan taj naš bosanski sevda. Znači, oni su već prepoznali tu taj naš domaći sevda. A onda kasnije kako je počela, znači, zajedno sa mojim kanalom i Hayat kanal, znači preko pola miliona pregleda. I svaki dan ima otprilike između 1000 i 1500 pregleda. Što je pokazalo da je u stvari Zlata uz malo, evo ovo kao što radi ovaj radio Vogošća, ovaj mali backup i što bi ja rekao push ono u leđa, znači tačno vidi se da ta Zlata sve više i više isplivava u sami vrh svih ovih sevdalinki, malo liči na Čudna jada od Mostara grada, ali to je ono u stvari što sam ja i htio da približim nečemu, da jednostavno i kroz kafane i kroz restorane i kroz svadbe da jedna uz drugu mogu da se emituju.
1: Da je to taj ritam od
0: da, prilike, da, da, prilike se... taj ritam.
1: Ma ja. I kako onda nastade ova nova Zlata i ta saradnja, duet, neobični?
0: Kako, jeste, i ono kako je nastala prva Udala se Marimića Zlata i sve evo, hvala Bogu, ide. Slučajno, znači, Zlata volim iz Švedske, nekako smo došli na tu ovaj temu, kao ja pjevam, ono, slušala sam vašu pjesmu, prelijepa je, čak sam je jednom probala i otpjevati. Što je za mene bilo malo ono čudno, otkud Zlata iz Švedske.
1: Da pjeva Zlata.
0: Da, da pjeva moj Zlata. I onda smo nekako, ja sam pogledao neke klipove njene, u jednom trenutku vidio sam ovaj neke svirače gore u Švedskoj, violinu sviraju, fenomenalno zvuči. Mm. Ja sam tu samo ono, pustio jednu poruku, prelijepo zvuči violina. I onda je bilo, možemo li mi ovo, šta, sviđa mi se tako, tako, rekao, hajde, rekao, može se uraditi taj duet. I stvarno, tekst je veoma teško napraviti u jednom trenutku, međutim, dragi Bog mi je spustio taj tekst, što kaže, u dva dana sam ga napisao. Šaljem njoj poruku, rekao, šta ti misliš? Kao je fenomenalno. Rekao, ja imam ovaj 8.5. koncert svoju promociju svog zabavnog albuma i jednostavno eto, hajde, ako možemo nekako da se ukomponujemo, da vi dođete iz Švedske, da uradimo ovaj snimak audijski kod Samira, a onda video bi odmah uradili dok ste tu i da sa tim završimo kompletan ovaj projekat. Jao, fenomenalno, i tako je Zlata došla, otišli smo kod Samira Zavlana u studio, snimili ovaj Zlatu, znači to je za nekih par minuta, jer smo bili upucani, ono što kaže, jedno i drugo uvježbani, samo došli, znači par nekih malih sitnih grešaka je bilo, namjestili, uradili i pred sam koncert, znači koncert je bio u 8.5. mi smo ujutru u 9 sati onaj, već snimali spot, tu mi je pomogla Indira Kučuk, direktorica ovaj muzeja Sarajevo, i ustupila mi je prostor okruglog bezistana gdje smo i snimili spot koji je stvarno ispao fenomenalno, malo i šaljiv. Mnogi su prokomentarsali moj ovaj nastup da sam stvarno odradio glumački i zanimljivo, i što je najvažnije, nisam odbojan ono publici. I tako je nastala ova Zlato sunce moje, koja je u stvari priča O tom jednom trenutku prije same udaje Zlate, jer u prvom, znači, udala se Merhemića Zlata, udala se, kažu iz inata, i tu se spominje, udala se za Osmana. E, u ovoj drugoj priči, i najdraža Zlato sunce moje, što u cvili jadnom srce moje, i Osmanu ljubav ti pokloni, i dušicu moju slomi. Faktički priča prije one priče, ali je, znači, sve povezano.
1: Dobro, evo, kada sve spomenuo o dragu Indiru, veliki pozdrav za nju, naša draga prijateljica, i imamo sjajnu saradnju sa Indirom Kuču. Kako se to ti okružiš tim divnim, pozitivnim ljudima i stvarate tako lijepe priče? Mm. Evo, kada je riječ, izvini, i audio snimak i video snimak, vrlo je važno danas raditi spotove, znači ljudi često više gledaju nego što slušaju, a onda je najbolje kad je to zajedno, i gledanje i slušanje.
0: Jes, kad je u kompletu, faktički. Pa ne znam, jednostavno kroz evo danas samo kroz šetnja neka gradom i prolaze jedan samo od komentara, pa ka, otkud ti ta tolika energija? Ne znam, ni ja sam. Hvala dragom Bogu, pa mi je dragi Bog tako napravio da mogu onaj prenijeti tu pozitivnu energiju svoju, i taj višak moje energije da jednostavno ljudima napunim taj elan za nešto dalje. I nevjerovatno je, svi koji priđu meni sa osmijehom prilaze i odlaze sa osmijehom. Ja mislim da je dole nekih 10-15 koraka kad dođe od mene, joj, ovaj kule, stvarno za nevjerovat. Takve komentare osjećam ono u zraku nekako. Ne znam, jednostavno, dragi Bog me časti, daje mi te...

0: Poštovani slušalci, sigurna sam da ste uživali uz Merhemića Zlatu. I dalje razgovaramo sa našim dragim gostom, sa nama je Mirsad Kulo. Evo, pripremili smo još jednu pjesmu kad završimo razgovor.
1: Da, ali to, ali to je nešto posebno. Znači, to niko još nije čuo.
0: A hvala znači, mnogo.
1: Ovo je baš ona premijera nad premijerama. Jer sam mislio da je sačuvam još dok se ne uradi spot, pa tek onda, međutim, evo ova fina, prelijepa gesta, što sam ono što kaže, gost, stvarno, rado slušano radio i televiziji, ona, baš mi je veliko zadovoljstvo, eto, da predstavim i da sa vama podijelim nešto sasvim, sasvim novo.
0: Pjesma Prsten.
1: Prsten, malo, što bi ja rekao, šaljivi nadrealizam naš. Kada sam rekao Samiru Zavlanu da radim Prsten i kad sam mu prezentovao tekst, slao sam ti prsten po Samiru, al ga nisi uzela. On kaže, jel to ti mene kaže zezaš? Ma nije, rekao, Samir mi nekako najbolje, probao sam ja i Emira i ovo i ono, ma ništa. Samir, rekao, neko naše tradicionalno staro ime, rekao, što da ne. I i onda je on kada je preslušao čitav, samo se je počeo na glas mjer. Ha, ha, ha, ka ne mogu da vjerujem kako je dobra pjesma. E, rekao, že ti ispričam spot. Kaže on, hajde, ja kad sam mu ispričao spot, ja jedva čekam da uradiš ovaj spot. Ja jedva čekam da ovo krene. Jer je šaljivog karaktera, jer njih dvojica su burazeri, ovaj je zaljubljen, a ovaj je Samir. I ovaj zaljubljeni šalje Samira zato što ovaj nema hrabrost da odnese prsten djevojci od ovog zaljubljenog. Međutim, prepreka je velika, znači gore babo starinski koji ima malu pračku, one udice pračke, znaš one što su nekad bile, i ima onu sa štipaljkom, onu kamenjarku, i čuva bedem svoje kuće da ne bi niko došao do čerke. Međutim, oni to nekako krišom, ali babo je ubro prut. I normalno malo iz udaru. A to se kroz pjesmu i čuje, znači da se čuje i plač, da je babu ubro prut i da ovaj više neće da ide gore zato što ga čeka stvarno babo ljut.
0: Ma sjajno. Hoće li Mirso biti nekih nastupa? Do duše ljeto je, jako je toplo, evo sad ne znam.
1: Pa ovo vidjeli ste sami, ludilo je kroz grad.
0: Jeste.
1: Ona, evo sad, poslije ovog velikog koncerta, u stvari koncerata, dolazi nam koncert na Grbavici, pa onda evo SFF, pa onda stvarno, da. Hvala dragom Bogu, naš grad je postao centra, ono se kaže, čitavog, evo, i svijeta, jer vidim da dolazi stvarno ljudi sa mnogih i raznih prostora, Dunjaluka, i posjećuju naš grad, kroz grad se ne može proći. E sad, to je nama je otvorilo neke i vidike i situacije da što više promovišemo i našu muziku i našu kulturu i sve ono što u stvari mi imamo da predstavimo, međutim do sada to u stvari evo unazad 5 godina stvarno se osjeti taj nekakav poboljšani duh onaj grada, ali treba još, ima još dosta prostora da se naprave evo, mini koncerti, Svrzena kuća, onda Okrugli bez Istan, Bijela tabija, Žuta tabija, što je u stvari nadogradnje dešavanja u našem gradu. I ja se nadam da će, evo, imam nekakvih povratnih informacija da bi trebalo nešto da se desi i po pitanju mene, nastupi, koncerti, ali eto, bit će svi obaviješteni na vrijeme ako volite.
0: Da, govorit ćemo o tome na vrijeme. Mirso, rekli smo već evo nekoliko puta da si zaista svestran umjetnik, da sve znaš pjevati, plešeš sjajno, fenomenalno. Šta pjevaš za svoju dušu? Onako kad sjedneš akšamlijski onako na sedrenik pa gledaš to Sarajevo puklo.
1: U većini slučajeva nekako

bajker, nisam rauber. Ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto

Ma što da vam kažem, neko bi meni mogao reći da pričam bez veze, a mogla bi mi i taj či otpjevati, ali šta da vam kažem, opet ja nju nekako volim, opet je ona meni draga, a što bi se reklo, and I love her. E, to su Beatlesi svirali još tamo 1964. godine na albumu A Hard Day's Night, a onda je tu pjesmu uvrstio u repertoar svojih koncerata Paul McCartney i snimio je tu pjesmu i 1991. Evo puno toga iz 91. od prije 35 godina snimio na svom Unplugged albumu. U taj početak 90-ih svi su nešto snimali Unplugged albume, pa tako ni Paul McCartney nije odolio tome. I evo, And I Love Her u Unplugged verziji.

0: A znate li da u to ljeto 91. godine nije samo Bajaga došao u diskoton Sarajevski? Ne, došao i Đorđe Balašević i čak je objavio jedan album za taj diskoton 91. godine, album sa nazivom Marim ja. A znate li da je album sa nazivom Marim ja on najavljivao još 1980. godine pred odlazak u vojsku? Rekao je da će Rani Mraz objaviti još jedan album, da će biti dvostruki i da će se zvati Marim ja. Međutim, taj album koji se pojavio krajem 1980. godine nije bio dvostruki, nije se zvao Marim ja, zvao se Odlazi cirkus, a album Marim ja izašao je 11 godina kasnije. I tu ploču otvarala je jedna, pa mnogi će reći, naprosto recitacija. Ne, nije. Ja bih rekao interpretacija. Pjesma koja se zove Čovjek za koga se udala Buba Erdeljan. E, Bubo, Bubo, nećemo dalje.
1: U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom labovom, da časti oduševljen zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Rekao tom pao

Ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo. Namignu hijako, naravno, seo sam tako s njim i onim guskom, a on je samo brblja

novi fosili su vam ono, u Split došli iz Zagreba, oni su bili kontinentalci, nije to bilo baš njihovo prirodno okruženje, prirodno stanište, ali zato na Splitu 81. našla se jedna prava Dalmatinka, Mary Cetinić, i nije ona tu bila tek onako, nije ona tu bila u prolazu, ona je tu bila da ostavi jednu od svojih najljepših pjesama, a i najpoznatijih, ako ćemo pravo. Pjesma se i zove tako, U prolazu. E, u prolazu prolazimo i mi. Izlazimo iz ove emisije. Vama hvala na pažnji. Laka vam noć. Prijatno.

sam znao da me nosi mutna rijeka, ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni izdaleka.